Yo diga, ¿cuál diga Dios allá? ¿Sale, no, hermano? ¿Sale, no? Hermanos, la pavanel de la de Cristo Jesús, hermanos. Que, amén, y el hermano de Pachacá, como a la hora la de Cristo, la hora la de Dios, hermanos. Amém, macharrada, irmão, irmão, macharrada, porque quando que este, ai, Deus, não me deixa, irmão, diácono, diaconista. Hermanos, aleluya, que actis, actis, actis, actis, actis, actis, actis, actis, actis, actis, actis, actis, actis, actis, actis, actis, actis, actis, actis, actis, actis, actis, actis, actis, actis, actis, actis, actis, actis, actis, actis, actis, actis, actis, actis, actis, actis, actis, actis, actis, actis, actis, actis, actis, actis, actis, actis, actis, actis, actis, actis, actis, actis, actis, actis, actis, actis, actis, actis, actis, actis, actis, actis, actis, actis, actis, actis, actis, actis, actis, actis, actis, actis, actis, actis, actis, actis, actis, actis, actis, actis, actis, actis, actis, actis, actis, actis, actis, actis, actis, actis, actis, actis, actis, actis, actis, actis, actis, actis, actis, actis, actis, actis, actis, actis, actis, actis, actis, actis, actis, actis, actis, actis, actis, actis, actis, actis, actis, actis, actis, actis, actis, actis, actis,